Aya, safi sana tinda nota kile mama ambeti nota kile mafisi chance. Agere nikile rose. Eh kupata ini mama ambeti nota garab so iso. Kole mito limba se teke area se. Kole mito kole bire gasit bole pole. Le chango tagi na nikile payete. Kole parera. Gatua tiro, gatua tiro.

0: Takajara kan bunyi nebo avenue sih, ne ikoi tahu besenda nebo tuku kece bo kapati sete koi ce kubai tine kece bo emoni ko giljige kapati sen wahase ko bite ko nyurune keljen kamare jenon manaja nebo aldai sege enge kampudi nato ki jere maya kahendo ko le tese tai kampudi nato ki ko tare ti ki bai tine jato ki ase ko bite ko sulda bai shone kwa kece bo kapati sete nebo tuku kece bambar aga akbayat nato nebo kia gege Cetak kalian cinta tak lupa pemain yang naganda. Jika itu aja yang saya jadi teman nabo. Kau sekalian kita tu si aglu gue jom eng naganda. Kau itu saya jadi teman agak engge nabo. Kau sekalian metwa geng teman dah nabo radio. Kita guna teman meli.
1: John kuga lupa juga pemain eng naganda eng touch FM. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got koit Mount Narok
2: 107.5.5
1: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Eldama Ravine, Kabartonjo, Marigat 104.4